ابو بکر عمر عثمان علی یاران نبی میں سب سے جلی ابو بکر عمر عثمان علی وہ شمع حرم کے پروانے وہ ختم رسول کے دیوانے ایمان کی روایت جن سے چلی ابو بکر عمر عثمان